0: بلی گوهدارین هجا دیسا هم پیشبری ونه ام دیسا بینم بیراوه هون جه هجمارا میا واتسا به 0532-4789-724-24 را بریا واتسا به داخواز دنگو پیامن خواه هندو کارن جمعه را بشینن
1: خواستی ما خواستی ما
0: Mele gohtaren heja anhaji peyamek he bitirki nivisan diye ezi bi kurdi bejim nivisan diye je Ali Doğan Gönültaş Ayfer Düztaş kostime duhazım navi hojine nivisan diye emji strana kostime diyari evek peyam şan diye ujboy gohtar vanı hoy aziz rad peşkeştekin kerem bikin em behevdura gohtar bikin

0: Boşları mı elciye? Eka yo embazı ma mare vengeşto. Ma banın vengde mara çuazeno de mara rayna maş madre.
1: الراديو شما خوش کن از گوشتاران و نوعی من الحق از خفتین و وقت خفتین هاونه شما گوشتاران و مزایو جیوان حجو گلازر شما بجنی زواش من قوات بشما
0: که کنور حق ما ونگه تو گوشتاری کرد و هیچی ونگه تو بگانی بود توانه خیلی تی کفنه من نوشه Eka ma qaybe keke nurhaqi peyame kuvaştos deyire kuvaşta ma cuvan hecura gulazer ma diyari keke nurhaqi u goştaranı khuyar ciyaya kene de ayde kerem bi kere ma piya goştari bi kere.